0: Hei, kuuntele Kaamosradiota.
1: Se on tuossa.
0: Kaamosradio lähettää suorana lauantaina 13. helmikuuta ilta 7. aamu 9. Kaamosradio tutkii talviyön moninaisia ilmiöitä ja teemoja. Paikallista runoudesta, musiikista ja tarinoista kansainväliseen ääni- ja radiotaiteeseen. Lähetykseen osallistuu yli 30 kansainvälistä äänitaiteilijaa ja säveltäjää. Meitä voi kuulla osoitteessa datscha.de, eli datscha.radio.de ja openradio.in/live. Jos et satu kuulemaan yön ohjelmaa, ei hätää.
1: Mä käyn hakemassa. Paljon se maksaa?
0: Uusinta lähetys on lauantaina 20. helmikuuta. Aamu 10.
1: Toissapäivänä, eli eilen, pyhänä.
0: Tietoa projektista ja ohjelmasta löytyy osoitteessa datscha.radio.de.
1: Joo.
0: Kaamosradio on berliiniläisen äänitaiteilijan Gabi Schaffnerin projekti, jonka on tehnyt mahdolliseksi Serlakius-residenssi Mäntässä Münchenin Goethe-instituutin tukemana. Yhteistyössä on mukana bratislavalainen taiteilija Marod Langer-Philipsen ja openradio.in.
2: This is really, I'm improvising now. I have never done this before. I've never done this before. I haven't warmed my voice.

0: sock, probably. And then there's men sitting opposite, three men actually.
1: And ja neljäs oli tuolla kulmassa semmoinen pidempi mies, jonka tunnen, että Kari oli tuolla oven suussa. And hän on ilmeisesti mun vieressä.
0: Yes, the fourth person, a man, was sitting by the door, and that's me, Kari.
1: Gabi istuu tässä minun vasemmalla puolella hymyillen ja vähän ilkikurinen ilme silmillään, kun hän minulle tämän tehtävän tässä tarjosi.
0: And Gabi is sitting right there on the left from me with a wicked smile on her face. Can I open the eyes already?
2: No. What do you remember of the food on the table?
1: En mitään muista ruoasta. Ihme kyllä. Yleensä kyllä ruoka tarttuu ensimmäisenä mieleen, mutta enimmät muistan näitä laitteita tässä pöydällä. On ilkkuvia valoja ja monenlaista nappulaa ja kuuloketta ja kivakarvainen mikrofoni.
0: I don't remember anything of the food, although usually I do. I only remember the equipment on the table, there's blinking lights and a very hairy microphone.
2: Okay, kiitoksia, kiitoksia. I will play a song. Oh, I will play one of my favorite Finnish songs. It is also by a poet, and it is a song of the happy squirrel. And here it is sung by a guest, a group of guests. Well, actually, that's Merja. And she came because she wanted to introduce another song. But now I'm going to play the song everybody knows. Here it is.